жанымдасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериал «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Көлік тізгінінде қалып кетудің басты бір белгісі есті жоғалту. Мидың бір сәт тынығуы. Мысалы, алдыңда бір май құю бекетін көріп, кейін оның жаныңнан қалай өткенің есіңде болмаса, онда бір қалып кеткенің, оны жолаушылар да өзіңде сезбеуі мүмкін. Бұл қасқағым сәтте болатын құбылыс. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Coca-Cola компаниясы өзінің өнімін Қытай жерінде сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған екен. Coca-Cola сөзі адам аузындағы бақыт деген мағынаны білдіреді.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Егер Coca-Cola сусынына бояғыштар қосылмаған болса, оның түсі жасыл түсті болатын еді.
0: Айтпақшы.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

Айтпақшы. Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт. Время. Қанша уақыт кетед. Сколько времени это займет? Қанша. Сколько? Уақыт кетеді. Времени это займет. Қанша уақыт кетеді. Қанша. Сколько? Уақыт кетеді. Времени это займет. Қанша уақыт кетеді.
0: Учим казахский язык легко.
2: Yeah.

0: айтпақшы.
1: Керік төл деген кезде оның төлдері 1,5 метрден төмен құлайды.
0: Айтпақшы.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Oh, I need.

Айтпақшы. Ніл екі рет мұз құрсанған 9-шы мен 11-шы ғасырда. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бақыттымын, счастлива. Мен бақыттымын, я счастлива. Мен, я. Бақыттымын, счастлива. Мен бақыттымын. Мен, я. Бақыттымын, счастлива. Мен бақыттымын.
0: Учим казахский язык легко.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтпақшы.
1: Куба жерінде жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен.
0: Айтпақшы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...